Bailey's stemme och Mike Oldfields gitarr är det som klinger i Every Time We Touch. Ja, en god gammal slager öppna till i morgon efter 9:30. Nils Agnostad är stadig här i studio. Si, god morgon till dig.

0: En som ikke er nede på telling, det er vår reporter Caroline, som sitter på dekk på MS Victoria, som også er kalt Telemarkskanals dronning. Og her sitter hun mens båten går sakte, det skal heves gjennom slusekamrene. Og hvor langt har du egentlig kommet, Caroline?
1: Ja, det som er spennende nå da, er at jeg har kommet til den store Ulefoss sluse, og vi har kommet opp to slusekammer og er på vei mot det tredje. Og det er litt sånn spektakulære, fordi at det står folk og ser på, ikke sant, at vi er ombord i båten. Nå skal jeg bare rope til de, hallo, hallo, reiseradioen her, har vi det bra i dag?
2: Ja!
1: Ja, de svarer også, vet du, det er så bra. Og nå kommer vi inn i dette slusekammeret, og så har jeg lagt merke til dere, at et menneske som virkelig jobber, kan man snakke om kapteiner og maskinister og alt, men hun som står på dekk her og virkelig har orden på alt sammen, det er av Helene, for du er matros. Hei, Helene.
3: Hei på deg.
1: Hva er det du gjør for noe nå?
3: Ja, nå skal jeg legge min trossa på kroken der fremme, så at vi ligger sikkert i slusskammeren her.
1: Jeg ser at du har jobbet hele tiden. Det er jo, se her, nå bruker han muskler og greier. Får du den på kroken?
3: Ja da.
1: Ja, der ja, der satt
3: han. Der satt han.
1: Hurra! Hva gjør en svenske på Telemarkskanalen?
3: Ja. Varför inte? Det är ju en fantastisk ställe att jobba på.
1: Ja, hvor länge har du jobbat här då?
3: Jag har varit här sedan 2012.
1: Ja. Och nu är det så att nu förstyrrar jag, ikke sant? Jag förstyrrar Helene lite för att vi är närmare.
3: Ja, jag kan prata samtidigt.
1: Ja,
3: jag ska bara se till att vi kommer i rätt läge här.
1: Ja, det är ju väldigt viktigt för att nu fosser det ju in, ikke sant, vann genom den här slusa som på en måte ska heva oss upp. Fordi at det er jo sånn at båten heves oppover i trange slusekamre omgitt av bratte fjell og frodig natur, og her skjer dette med håndkraft. Og nå har du, ja, nå har du fått bunnet tauene.
3: Ja, precis.
1: Du blir sterk av dette.
3: Ja, det krävs lite muskler.
1: For et fantastisk kvinnfolk du er, Helene.
3: Ja, men takk.
1: Møter du masse mennesker?
3: Hele tiden veldig mye mennesker.
1: Ja.
3: Verkligen.
1: Hva sier turistene da?
3: Nej, men de tycker det är en fantastisk upplevelse, såklart.
1: Har du sånt i Sverige, eller?
3: Ja, fast jag har aldrig seglat på någon kanal i Sverige, så jag vet inte hur de ser ut, faktiskt.
1: Nej, vi driter i hela Sverige. Ja. Det är ju här vi ska vara.
3: Ja, det är så bra här, så att jag blir kvar här.
1: Och så ser jag att folk blir glad i varandra här. Det är inte så många passagerare ombord, vi är 13 stycken. Men jag har fått nya vänner, Endre och Gunn-Laila. Hej, hej.
4: Hej, ja.
1: Ja, var kommer dere fra, då?
5: Det är från Stadlandet.
1: Ja, Stadland, ja.
5: Ja.
1: Och där ska du bygga tunnel.
5: Ja, det ska det. Tror jag.
1: Och du då, Endre?
4: Kommer från en plats heter Viksdalen i Sundfjord.
1: Och här sitter du på en nylig träbänk på en skinnfäll sammen med hur du antagligen är väldigt glad i.
4: Ja.
1: Ja.
4: Det är korrekt.
1: Ja, du är det, ja?
4: Ja, ja, ja.
1: Ja, kan vi först ta in på kärleken, hur träffade du henne då?
4: Nej, vi jobbar nog i samma bransch och så träffades vi och
1: ja, samme bransje?
4: Ja.
1: Ja, og hvilken bransje det da?
4: Nei, vi kjører bil begge to.
1: Akkurat, ja, men altså, hvordan, ja, var du ute på date, eller?
4: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Gjorde ikke det?
4: Nei.
1: Nei, var han treig?
5: Hæ?
1: Var han litt treig med å be deg på date?
5: Nei, ja, kanskje det.
1: Ja, jeg ser jo at det lyser ut av øya deres, da, så noe kjærlighet må det være her.
4: Ja.
1: Ja. Men du, Endre, hva synes du om dette?
4: Nej, om kanalen nu tänker jag.
1: Ja.
4: Ja, det är helt fantastiskt. Alltså, det var byggt på slutet av 1800-talet. Helt imponerande ingenjörkunst de har varit för att få det till. Och så på allt stor stein och betong och med fått att ta till med de hjälpemedlen de hade då. Handemakt.
1: Hur långt ska dere?
4: Vi ska till Dalen.
1: Helt till Dalen? Ja, hjemme i kveld, dere da.
4: Ja, ska vi ta buss ner till Skien där vi har bobilen stående.
1: Ja, ordnat där, vet du.
4: Ja, ja, ja.
1: Ja, gott och varmt under dyna i bobilen.
4: Ja, då är det nog. Ja.
1: Okay. Vet du vad, Endre? Hvis du säger att du är ordentlig forelsket i Gunn-Laila, ska du få ett badvannstermometer.
4: Ja, jag är ordentlig forelsket i Gunn-Laila.
1: Det är så fint. Var ikke det deilig att höra?
5: Ja, det var det.
1: Ja, är du ordentlig forelsket i han också?
5: Ja, då.
1: Ja. Varsågod, här är badvannstermometer.
4: Tusen tack.
1: Och så är vi alltså snart uppe i Ulefoss sluse och det är kärlighet ombord och det är natur och det är fina folk. Det är inte något bättre ställe att vara.
6: Ja, det är strålande det.
2: Det er jo fantastisk nede i Telemarkskanalen der. Vi skal høre litt musikk, vi. Her Haik med I'm on your side.

jeg er helt enig med Jostein Jonsen. Sove kan de gjøre søra for, for den så fin, den midnattsola som på sommerstid i Nord-Norge, nord for Polarsirkelen. Ja, den savner jeg når jeg sitter her nede i sør, det må jeg bare si. Nu ska vi snart ha första runde med konkurrens för idag. Men först ska vi höra en låt av Bill Withers, Lean on Me heter den, och tro det eller ej, men jag har ett minne från den här låten. För vi hade musikteamet i sån kanske femte klasse på barneskola, och då lärde vi oss den här. Och då kom de, för då skulle alla vaccineras på skolan. Då kom de in och sa de, Matilde, nu är det din tur att vaccineras. Då var det den här låten som var med mig in till sprøyta.

Det var Bell Stars med Aiko Aiko. Nu ska jag snart få på den sista önskelåten för dagen här I sommarmusik I PN. Men först så ska jag spela en låt av Trang Fødsel och Synne Sørgjær. Och när den här kom ut, ja, jag har hört på den. I hvert fall ukentlig og I begynnelsen daglig håper jeg aldri blir for stor og da jeg snakket med Synne Sørgjær så sa hun at det handler om at man aldri skal bli for stor for ting man gjorde da man var barn og være liksom noe tørre og sånn og det synes jeg var så fint denne låta den ordentlig fin så bare å høre på teksten

0: Mark Knopfler Goes låta Skydiver här i eftermiddagssändningen för Finnmark, Troms och Svalbard. Nu är vi där dejliga skiftet mellan folk som är tillbaka på jobb igen och folk som är gott igång med ferien. Och så är jag då, står här i studio och snackar med dockor så kan dock ju gette hvordan pulje är. Och som vi har Stine, du är kanske inte någon pulje.
1: Nej, jeg vil ikke si det, altså. For meg så blir det jobbing hele ferien. Men jeg har jo fått tak i verdens fineste sommerjobb, så det klager ikke vi på. Men jeg og André her i studio, vi er jo litt nysgjerrig på hva du der hjemme har. Er det jobb på dere, eller er det fortsatt litt ferie?
0: Ja, send oss en melding i appen NRK Radio. Der finner du fram til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Så skriv du en liten melding til oss da om du er i gang med ferien, eller om du er tilbake på jobb.

Ja, Blue Flag Fun Things fick vi av Jesper Jenseth. Idag så startar det som är den allra längsta och tuffaste distansen i offroad Finnmark. Terrängcyklisterna de har satt ut från Gågata i Alta för att lägga ut på 700 knalltuffa kilometer. Vi ska höra från en som har ett mål, nämligen att vinna. Men först ska vi höra Train och Ashley Monroe.

Viva la vida fick vi av Coldplay. Ikväll så är det klart för Norway Cups invasion av slaget om Nord-Norge när gutter 17-lagen till Finnsnes IL och Bossekopp UL mötes. Vi ska snakke med spelare från bägge lagen för att lade stämningen och för kampen och snart. Rätt efter att vi har hört Sassinia och Arktisk Filharmoni.

0: Mer ska det bli, fick jag av Sassinia och Arktisk Filharmoni. I kväll så klockan 8 så är det klart för en lite speciell kamp i Norway Cup. Jag har förutsett här norrfra, för då sparkas det som är Norway Cup sitt svar på slaget om Nord-Norge igång. Guttes 17 lagen till Finnsnes Ereslag och Bossekopp ungdomslag där mötes till kamp i gruppespillet. Vi har med oss kapten på Finnsnes IL, Matteo Berntsen. God eftermiddag.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Ja, vad gör du på nu?
1: Hva jeg gjør?
0: Ja, hva gjør du?
1: Akkurat nå så ligger vi og lader opp til kamp. Slapper av på hotellet.
0: Det er viktig, viktig å spare på energien.
1: Ja, det er jo det. Å drikke mye vann da.
0: Ja, det er varmt i hovedstaden.
1: Det er det.
0: Vi har også med oss Henrik Haraldsen i Bossekopp UL. God ettermiddag til deg også.
2: Jo, god ettermiddag.
0: Hva styrer du med da?
2: Nei, vi gjør det samme. Ligg på skolen og ladd opp til kamp.
0: Samme oppladninger, begge to.
2: Ja.
0: Det er det viktig å spare på den energien man har da, når man skal gjøre seg klar til Norway Cup sitt svar om slag om Nord-Norge.
2: Var det til meg, du?
0: Ja, ja.
2: Ja, ja det jo, må jo ladde opp og drikke mye vann.
0: Ja, da, du drikker også vann.
2: Ja, det jo, spiser godt og...
0: Ja.
2: Det jo varmt, så det, man mister jo fort energi. Også.
0: Hvordan har dere ladet opp til kampen da, ellers? Dere i Bossekopp, UL, forutenom da, å drikke vann og slappe av?
2: Nei, vi har jo noen som har vært litt og spilt frisbeegolf, og noen som har vært litt i byen og gått rundt.
0: Hvordan blir det å møte et lag fra nabofylket nå i Norway Cup, Matteo?
1: Nei, jeg tror det kan bli spennende. Litt tøft da. Vi får nå se hvordan det
0: ja, blir det litt ekstra viktig å vinne denne kampen?
1: Ja, altså det jo viktig å vinne uansett, men det kan kanskje litt ekstra gøy å vinne.
0: Ja. Hva tror du, Henrik? Blir det litt ekstra viktig å vinne kampen i dag?
2: Ja, det tror jeg. Det jo... Må jo prøve å vise hvem som best av fylkene.
0: Ja, kjenner du litt på det samme, Matteo?
1: Ja, absolutt.
0: Kan det bli litt ekstra trøkk i duellene?
1: Ja, jeg tenker det kan bli det. Vi skal jo ikke holde tilbake.
0: Det er jo over 1800 lag fra 30 ulike land som deltar i Norway Cup. Får dere tid til å se på noen av de andre kampene, Matteo?
1: Ja, vi har vært en del spillere nede på Ekebergslett og sett litt på kamper og sånn. Så har vi bare vært i lag som et lag og bare forberedt oss mentalt. Så.
0: Hvordan har det vært å se på de her andre lagene da?
1: Nei, altså det er jo mye gode lag og mye gode spillere, det ser vi jo klart. Så ja, det er jo litt morsomt også, å se at spillere så utmerker seg. Og man kan jo lære litt av det også.
0: Har du også fått tid til å se på litt kamper, Henrik?
2: Vi har vært en tur oppe på Ekebergsletta, men jeg har ikke sett så mange kamper. Jeg har sett noen.
0: Ja, var det noen som imponerte deg da?
2: Nei, ikke sånn veldig.
0: Nei? Kanskje dere skal imponere deg mot Finnsnes?
2: Ja, det må vi jo prøve på.
0: Det er jo første gang for dere begge to at dere er med på Norway Cup. Hva er det du har gledet deg mest til, Henrik?
2: Nei, det jo å få spilt med venner og ha det artig i lag.
0: Ja, vise seg litt fram kanskje?
2: Ja.
0: På banen. Hva tenker du, Matteo, hva det du har gledet deg mest til nå når du får en Norway Cup?
1: Nei, jeg har gledet meg til å spille fotball, og så være med i laget og se litt på jenten. Ja, egentlig.
0: En klassisk Norway Cup?
1: Ja, det jo det vi er for.
0: Ja. Kjenner deg igjen, Henrik?
2: Ja, på noe.
0: På noe, ja. Ikke på alt?
2: Nei, ikke på alt.
0: I kveld klokka 8 så skal dere altså møtes. Kan du jo begynne med deg, Henrik. Hva er det som kommer til å gjøre at dere i Bossekopp UL vinner kampen?
2: Nei, det er jo samhold og mentaliteten vår, og hvor god vi er med ball i laget.
0: Mm.
2: Det er jo... god i press og god å holde ballen når vi trenger det.
0: Hva tenker du, Matteo, hva er det som kommer til å gjøre at dere i Finnsnes IL vinner kampen?
1: Nej, att nu har vi tappade ju första kampen, så nu är vi fullt påskudd på att gå allt ut. Så vi har ju inte väldigt mycket att tappa, så vi ska bara visa all energi vi har sparat på idag.
0: Det är ingen tvil om
1: det. Ha det gøy.
0: Ja, det är gøy. Ja. Jag hoppas att ni bägge två har det. Det blir spännande att följa med hur det går i det som Norge Cup sitt svar på slaget om Nord-Norge. Tusen tack för att du var med här i eftermiddagssändningen av kapten för Finnsnes IL, Matteo Berntsen, och också då Henrik Haraldsen i Bull. Och lycka till ikväll!
2: Jo, tack.
1: Tusen tack.

Det är Arke Engels, min vän. Du måste starta från början igen. Jag tror du låter som Elton John.

Suck. Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Klockan är 17.31, detta är Poprush NRK P1. Tidigare I eftermiddag så var det stora serverproblem hos NRK och så funkade det rätt för sändningen gick på nu klockan 17. Nu är den ned igen. Ja, så det betyder att alla dere som nu prövar att sända hilsner och stämmer på Eurodance sång från 90-talet, dere kommer inte igenom. Men jag ska trycka refresh här och ge besked så snart disse I vita frakker har funnit problemet och systemen är uppe och stå igen. Imens så ska Likris med Krema, faxmaskinen och jag, vi ska, ja da, jag glömmer inte det, vet du, det är ja, hun alltid med. Vi ska spela massa härlig musik I hvert fall.

Bad och Blond lallade sig ut av Hot Air Balloon, och för det var det Funhouse med Marius Müller i spissen. Ängel. Idag är hon ju en stor internationell popstjärna, Kylie Minogue, men dagens dato, den tror jag nog är lite speciell för henne. Ja, jag fortæller mer strax.

tänker på ting jag skulle sagt. Jag skulle sagt dem för alla orden blev förlatt. Jag följer att vi en gång så mötes igen. Så jag står fortsatt och väntar på något.